ہم اکشورم تمن رس کلانگے آئی تک کافر میہو نکن ہرے تمن رس کلانگے ایورن نرکے ودوا ہوشی میں ایورنگ ہنتر رو فلج کم ہندکو ایورنگ ہنتن انون ہنتک کا بدل کرو میں ای ایورنگ عذاب گے رہا لب گت مٹکے ہم اکشورم اللہ عزیز ونت حکیم ونت رس کلانگے کم گاوے

بسم اللہ الرحمن الرحیم میگٹی کے مہم و خبر تو کے سرحی تو کے تیرے گا سرکاروں میہاتنا دوی ستفا سیاسی موظف مقام تکون وکی کو فواکما رئیس الجمہوریہ کو فیو کے ترجمان محمد حسین لطیف ویدار ویجے مفکروا محمد حسین شریف ویدار ویجے فلوہوں کے خدمت تا میہار گینا بدل تکائے کو میہار ورے قابل آدی دیوہی رئی تنگی دے فدا خدمت دیوے موسس آئے کا دیوہی فلوہوں کے خدمت بدل وگندانے کما داہلی سلامتا مسکتر کما فنیتا بہے وزیر علی احسان ویدار ویجے لامرکزی قانون کنا اسلاح کا کاؤنسل تک گیلوں وانے کمیں نیک کما لوکل گورنمنٹ آتھورٹی ایل جی اے کے سی ای او ویدار ویجے بنگلادیش کا ہمبی ہلوی کمائے کو فیتری ماروی کڑکو دن گیا دادو انگا ہا کے کوفی دوی راجے کے آٹوں مگڑی کے خبر آئے کی می بدل کو لی ارگن فاطمت سما دے می بلالنی خبر تا کے تفصیل سرکار میہاتنا دوی سا تفا سیاسی موظف مقام تکم وکی کو فواکما رئیس الجمہوریہ گوفیو کے ترجمان محمد حسین شریف ویدار ویجے پی ایس ایم نیوز معلومات ومن ترجمان محمد حسین شریف ویدار وی سرکار کے خرد کڑکرم کے سیاست کے دشوں ہاتر مقام کتیبی دوی سا تفا سیاسی موظف وکی کو فواکما ایگے تیرے کہیں میں نے اسٹیٹ منسٹر انا ڈیپیوٹی منسٹر انا سینئر پولیٹیکل ڈائریکٹر انگے ترون پولیٹیکل ڈائریکٹر ان کا ترجمان ویدار وی ترجمان ویدار وی سیاسی موظف وظیفہ وکی کرم کے مسکین ادی نونی میں کمشا کورین و اتنو کا وسیع تر

0: وسلم وني رشوة دي ميهايا ديغا حفا ميهايا لعن اللوافة رشوة كي اكموغ سوبون مجتمعوغا فتن فسادا افدگين داكمي رشوة كي مدى حقنون غتوغا بينو كورن كموغا واتي ادي اي نوبا كموكا واغي ويربون مان الله وني نوبا كنتتكا واغي ويري نومن امر كوروافة مان الله سورة المائدة دیوانا آیتو گا وحی کرو وافوا آیتو گے مانا گا بے ادھی ہیوکن تک کلو ما تقوا ویری ومو گے مچا تیبامی ہون اکا کو انکا کن اہی وے واگ ویری واشے ادھی فاف ویری وما ادا واتری ومو گے مچا تیبامی ہون اکا کو انکا کن اہی وے واگ ویری نو آشے مسلمون گے مدل کی رکا تری کرو گیم وائچے حرمت تری کرو گیم وائچے ebbeku anebbeka muda haqunun gotuga benun kurum wani haram kurawafa ei haqunun gotuga heda kurum nuwata benun kurum kamuga viesme man allah subhanahu wa ta'ala suratul baqara ge sateka addiha avwan ayatuga wahi kurawafa wa basfuluge mana gawe aditya baami hunge mudata tyabaami hunge meduga baatulu gotuga nukashi ادی تیبامی ہوں دینا تی بگیم میں فاف رگتو گا میسا کنگے مداتا ہو گے تیرے بائی کیو مٹا کا اے مداتا اے بہی اے مداتا کن بائی حاکمون نو دیشے رشوتا کی ام میں نبیانگتو گا می ہوں گے مدا بینو کرمے ای حق نونگتا کا کمی کرم تیما گے مدا ہید کراتی ادی اے مدا بینو کرے بینی اہم می ہے گے حق نگل آگت مکم واتی رشوت دے میہایا اے حفا میہا گے نو بیکن ایوری کیرتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا و بسلو گے مانا گاوے رشوت دے میہایا رشوت حفا میہایا اکمان حکیوے اے لیا میہایا لعنیں ہوتے لعنیں لیو مکی مین اللہ گے رحمتوں درو کرو میں بڑی تفافتا کا منوی مین اللہ لعنیں نلووتے
1: ilmi nurung hittang arokurwa deduniyege baajverikama magu dakkaade
2: tulaheo futunteri ufaver dirulmaka rasta fahikotte
1: ummeedu aakoddi ekani verikam filuade
2: divehrajjege adu
1: engha 4349 kilohertz medium wave
2: 89 megahertz fm band
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي
4: معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربیے امی ہگ ہتگا کیرت قرآن منور دس وفا نوا می ہگ مثال کی ویرانہ وفا وا گیگ مثال
5: می دیوہ راجے گڑو دیوہ راجے گڑو بار گڑی نو منٹ گم گنستنی امید گے مندر نماز وگتگے بنگیا بنگی دعا
6: الله أكبر الله

دمی دنوادانی دیبهی فلوں کے خدمتو کا وہی احار ورد گمدتے گا خدمت کرا وفا موظفوں کے نانتا سپرینٹینڈنٹ آف پولیس مہودی شہاد محمد

0: Dembe mi kjevi suratu nabak fashagin e suratu gën jela. Mi edhuge mi filawl e me furatama nim kja bëll.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

0: افواجا. یہ رو ينفخ خا ہمیں گوتا صاد فری ہم کلم وڑیں گے.
1: یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

0: السلام علیکم دنیا کھڑی کے ملنگا پروگرام کا مرحبا دنوان دنیا کھڑی کے میدو کے پروگرام آئی کی بدو کھولی ارگن حفیظ عبد ستار دنیا کھڑی میں پروگرام کی ارگن دنیا کے مسلم فاہ کھولی وے مہم مکانتے توگے مچا تفصیلی یا دی تحلیلی گو تے گبال آلمٹی کا گرستے پروگرامے کوم پروگرام اس میں حاس کھولنی واقعی مولو وکا میدو کے پروگرام کے مولو وکی Russia Ukraine hangrama hutumang America ing amase ke feshong mimolo mimolo agule itur tafsil ta din matka midge program ka organ hai ki ga bairwani PSM analyst Mohammad Jawad Yusuf Jawad war bada marhaba inge to program Jawad hama program fesh me gotum isme kolam mein was wala ki me Ukraine hangrama age miharu ke halat ki ko bato
1: Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Adi Ukraine hangrama mi feshuni NATO fula kurung guna tijaya gitu. NATO fula nukuran kama bune Amerika awani, Rusia wahdu efa, awas tekno dia gahar tau ga. Mihiran wan Soviet Union rulingin dia awas tekno dia kik. Soviet Union ga, himanu degaum Ukraine, Rusia eki. Soviet Union nuniya Soviet Ittihad, emikeni USSR, Union of Soviet Socialist Republics. USSR ga himene fanara jumhuriya ege tereng em bodu jumhuriya ki russia de miharu russia ding em bodu adi em baru de jumhuriya ki ukraine mi degaum waki mustaqil degaum go tu faal

خبر تکو بالی ووڈ کے مشہور ایکشن تھریلر فرینچائز رے سالون آ فارمیٹ کا ویلون تیرے نام گینگے مسک کے پروڈیوسر رمیش تورانی فشافی ہوشالا دینی فاطمت سما بالی ووڈ کے مشہور ایکشن تھریلر فرینچائز ریس آلون آ فارمیٹ کا بیلون ترین ہمیں گینوم کے مسکے پروڈیوسر رمیش تورانی فشافی مشہور میڈیا رپورٹ پنک ویلنگ ہام کو فوا گت کا می آ فلم کلے گتوں بالی ووڈ کے تاری عامر خان کے ترون سدارت ملہوترا آدی ٹائکا اشرف فننی پروڈیوسر نائک مشورہ کرموں می تین تاری نویس می فلم کے واہ کا کیا دے فوائر ایم ایل نویس اسکرپٹ ورا کم کو فوا کم خبر تبنے میکما کلوں ہری فرات کو معلومات تین گت کا عامر خان می ہار اننی اسکرپٹ دیون تیری نائک فلم کے واہ کا اتورا فریہم کرم کے مسکت کو ورا کا تم بہویر ومون عامر دیکھے گت کا می ریبوٹ ہے کو ریس فرینچائز زمولنگ آ آدی تفات رہے کینس دے وینے فلم مفد فرات کو وسن مندنی می گے کورنگ انڈیا کا نوفن نفدا ورگت ایکشن تھریلر ہے کے گت کا می فلم تیار کرما می فلم فن ٹوسٹ تک سسپینس تم ہٹم مڑنگ آ دنیا کا فلم کے تیرے دکو دن مکی پروڈکشن ٹیم کے میکنڈ اماز می فلم ڈائریکٹ کرما ہم جے فونی مشہور ڈائریکٹر وجے کرشن آچاریہ آدی پروڈیوسر رمیش تورانی میہار ونی فلم کے پری پروڈکشن مسکت رسمی کو فشافا عامر خان می وقت اننی لال کارا آدی تھری ایڈیٹس ٹو کے مسکت تیار وم اہنم اسکریپٹ اینا بین وفیم ور نمم ورگد کاسٹ کا فدا ریس ریبوٹنگ عامر فینگن دانکم کے فرصت ور پوڈو می فلم کے کاسٹ رسمی کو یولان قرانی اسکریپٹ کے ہری ہم سکتے نمم کما خبر تپنے

0: لامرکزی راجع مسلس تاکمی ہفتہ کے پروگرام ارگمین میں خاص کرنی باقی ہاتھو کانسل کانسل کے دے بے فلکو ارگمین نا کیے گا ان لائن کم ایوہ پہر میں ڈائنوا ای باقی ہاتھو کانسل رئیس محمد آیاس دنگ اے گے ترم ڈبلیو ڈی سی کے رئیسہ آشد فریشہ دے بے فلنس پروگرام کے فراتم بارا پوٹا مرحبا آئے گے دا آدے فرد میں سوالا کی رئیتن نا کانسل کے گلن بدہ کرو مکرفا مسکتا کی کو بات ہوئے
1: ada alun me mi mi a kausila abadu egin masekketaka emme fortomes alun me kuram mi feshe masekketa ki eki eki idara taka mosasa taka baddal kurum den ege iturun eki kankamuga mi hatana mi vi madu dos kol ke tere kris alun me mani raituna ko se eki kankamuga mashwara baddal uta bevi pa ہم اے ایک اڑگن میں گے می لامرکزی قانون کا می گنا ترقی کے پلان ہے تو می ہریا کم بس ہم پلان پوری ویگیں اڑگن میں ہم ایک کم تیار ہوں می دانی می ہریا کم کی رہتو نا ور کا تو ور بڑا پوری گیں دین جے رہتوں کے بابل کو ور بڑا شامل کو گے تیار کرن جے بس ایک تک کے ہم اے کم کم اڑگن میں می بہت بس می دانی ہم بس ایک کرم
2: at the council of mikra matiketo government wdc ms midani hama ane hisavamu anhenuna gulum hori hori ha kandate ge gam hem befulung ge hiala mashwara hodamu hama midani
0: rashuge taraggi ga rayitung ge hisa ituru kurawman intizam kurawaf wa kankabaki ko bato
1: rayitung ge hisa ituru kurumatta ka algan menna miharu nilagutu kurem munda hagegatu mi masikkati ki mi fassa haduge plain ge masikke ei mi plan hetigen alugana menna mi kuriyam hoye hidumetta battan kuruma mi hudiha kame mi tasavvurwege mi dani mi plan ge macha em mi alugana men mi bagut em bagut focus em mi hoye hagiyatuga mi plana dehen namaves mi bagut demunda hidumetta ges alugana men barabada ha masike kurumu mi dani hasako zwanuna gulu hori kankamuga zwanuna ama wakin mashwara kurevi ami angenunge haraka attawuga hama angen befulunna wakin baddalu kurebi hama egota ekeki vifaritawuga befulunna hama community ga mihinga hama ekeki haraka attawuga council hama waragatu mase kurum midani hama eya ko tawdi midara ya sihhi daira ya adives hama rashuge amunna gulumhuri hama riha hidumat ekkeres hama council ge hi terikuma eparu mosa sata kale salvan me foru gotemu midani ne algalumenge masikkatu ga hama wdc ge baveligu hama warak boru angen befulum hama mi masikkatu galumenna ekko hama warakina wagutu ema hissa kore algalumenge hama kuriha kamegge ves rashudu kuriha kamegge samate ba mi hu hama kudige hama ekko ekige mashwara kore vigen hama hissa kore vigen midani nge
2: den fasar ge taragi plan eklawalum ga angenuge hiala mashwara hodum oni hiru do re agadi saris pahekka ankiha do school ga hama kuriyedane algan me migabul kurani vihas nina anhem befulum e program ga paver wanakam den hama me fursat ga hama anhem befulum algan men kura huri ha kame ge de e par lo hama algan warab bada shukur vere kam ak fa ha ga kolla
0: den tifa ha kura vi honi hiru do hugere rashuge rayitun na wdc ge faratu baddal kura wani kam ma ga du gotik ga e baddal mu ga kon kam ka be ge dun to mashwara kura wani
2: ಮ್ಯಾಗಡ್ ಗೊತ್ತೆ ಗ ಬದಲು ಗಳಗಡೆ ಮಶವರಾ ಕುರಾಣಿ ಕೊರಿಯಂಗ ಫಸಾರ್ ದೋ ತೆರೆಗ ತರಗಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಲವಾಲಾಯರು ಅಂಹೆಂ ಬೇಫಳು ಬೇಣು ವಾ ಕಂದತ್ತಕ ಎಮ್ಮೆ ಹುಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಂ ಬೇಣು ವಾ ಲಂಡದಕ್ಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಏಕಮ್ಮ ಬೋಡಂ ಅಲಿ ಅಳವಾಲಾಣಿ
0: ಮಿಫಾರ್ಗೆ ಸುವಾಲಕಿ ಗಾಣ

اسلامی شریعت کی اللہ سبحانہ و تعالی اکلانگ اڑتکم اکلانگ فریہ مگتگا اڑویتی ومٹکا تباوما روحی وڈیگن کھنڈ اڑوا فاوا متیوری منحجو دینوگ حکم تکا دولن ہنگمگ نظام اے شریعت کا فریہ میں لوا فاوے شرکوگ نبیکما جہالتوگ اندرکمگ تریا انسانیت غرق وفا ونکو اسلامی شریع باوا لبونی انسانیت بینوا ادی ام فیدا ہری ہریہا کمکاگن ای انسانی حیاتوگ ہریہا دائرائے شامل وا گتگ متن باوا لبفاوا شریعتک اسلام دین باوا لبونو ایرو انسانیتوگ حالت اتی کم فدے کتو اسنالن جہے دارین مان فدا می ہننا کھاون کرے نکمتیم ونی انیا ورنگے چابو کتکوگے دروگا حق کی کون اچکن دننی مد بائے آدولو انصافنے لے احروما می ہنگے مداتا نحقن کے ہما خیانن اتی انتہای فطرفا انہن دارین دری تبا والا انہنوں کے حق تک کی اوئنگ چننوں بنگرائے کی ابامی ہوں گے ام میں گینگ ایکویریا زنے کرما فاحش کنتت تکوں مجتمع تنگوتی گوگ مالافا دیلتی کما وعد وفاتری وما گفرن انمی ہوننا فندنما مفد مدو ریتی آدت کے منوی نئی میں وگن وا کعبا گا ایتا ستے کا بدو بہت دفاع ہوری دنیا اتی اصلاحی انگلاب کا بینو وفا تدویری مسلحکا ایدی شاعرنا حکیمنا راہبنگ دنوں نبیگ خبرتا انمون دیا انتظارتا کرونو ماگن دوستک نوانیس قریش ونگاگ ساہبا مائی محمد گفانو نبی کماگن فنو وافی اسلام دین اعلان کروی ارگن منگ مائن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورم متیوری ندایکن دے دنیا کے فلاحا کامیاب ادے نما کلے فانو گنس دوی شریعت تباوما گوالوی اسلامی شریعت باوالوونی انسانا کے دنیاوی حیاء باجوری کرمشا اخروی حیات کے فلاحا مگدکا نور کی کتگاو اس میں ادی امتی وری شریعت کی وکی جماعت کا نوتا وکی قوم کا نوتا وکی جنس کا باوالوونو شریعت نو ای امیہا انسانو نشا جنی نوس شریعت میں وکم وا ہدایت گے نورے علی گدا دمرے میں اللہ وحی کر وا فا وا بس فڑے کے مانا گا وے اے مستکنے تی بامی ہوں گے ویری رس کلاں گے حضرتوں تی بامی ہوں گے گاتا وعد کا ہت کو گا وا بلی تک شفا یکا مومن تکن تدمگ کا رحمت اتوجکن کرورے